ñu ñëwaat tuuti rek ci seen jazz bass bi ay calele ñu fàttale ko ay leneen ñu ñëwaat ci seen jazz bass bi ndax loolu taxaw.

dal diko jaxale fofu nak ndax lolou lañu waxtu mayon nak ci len ko juroom ben be juroom ñeen waye di len jajeufal bu baaxa baax